0: 外加浓红米味啊，阿哥都快来啊，白水洗头皮蛋花，嘿嘿，隔壁的味外加浓红米味啊，阿哥都快来啊，白水头皮蛋花，嘿嘿。
1: あなたがガリガガリガリガ、あきこにょなこにょせりゃまりか。